0: عرصے کے بعد امریکہ حیران, 400 چائنیز ڈیفنس میسائلز کا سودا. ٹرمپ نے کہا پاکستان کے فیصلے سے حیرانی. آج سے آ گیا ساون کا پوتر مہینہ. مندروں میں شردھالوؤں کی امڑی بھیڑ. مہاکال مندر کی وشیش بھسم آرتی میں بھی پہنچے ہیں ہزاروں بھکت. کاوڑ یاترا بھی شروع.
1: Presented by پتنجلی دنت کانتی ٹروتھ پیس کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ ان ایسوسیشن ود
2: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو.
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.